яким сиявить не свій штидом кров. Я в дандритах ведмедію бездасну лейн, опати антвит, я тим висить,